City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 065 022 200.

0: vremena.
1: Svako dobro. Hemofarm.
2: Ova nedelja, 24. majski dan, pretežno sunčana sa jutarnjim temperaturama od 8 do 16, a onim dnevnim od 22 pa do 30 stepeni. Samo u Trebinju sa indeksom 39 vazduh je dobro kvaliteta, a u ostalim većim gradovima sa indeksima od 61 do 80 vazduh je umjereno zagađen. Temperatura u Banja Luci 18 stepeni, 1008 milibara vazdušnog pritiska i nešto malo jugoistočnog vjetra. 14 u Sarajevu, 15 stepeni u Tuzli, 16 je u Bijeljini, 17 izmjereno u Doboju i Prijedoru, uz Banja Luku Zenica je na 18. Podioku, 22 u Mostaru, 23 stepena u Neumu i najtoplije Trebinje sa 24. Sutra ponedjeljak, 25. maj, pretežno sunčan sa jutarnjim temperaturama od 9 do 17, a onim dnevnim od 24 pa do 32 stepena. Utorak sličan, samo još za stepen topliji, dnevne temperature bit će od 24 pa do 33. Srijeda, 27. maj, sunčana, tokom noći može biti nekih slabih pljuskova, jutarnje temperature od 13 do 23, a dnevne od 25 pa do 33 stepena. Najmanje 37 ljudi preminulo je uslijed toplotnog udara u indijskim državama Andhra Pradesh i Telangana. Vlada izdala upozorenje zbog intenziviranja toplotnog talasa, a prema rangiranju temperatura na platformi za praćenje kvaliteta vazduha, 25 najtoplijih mjesta na svijetu juče se ljudi nalazilo u Indiji. Najviša registrovana temperatura tamo juče bila je 47 stepeni.
3: Lavrena, jedno rješenje
4: za sve alergijske probleme.
5: Lavrena, jedinstvena molekula u borbi protiv alergija tokom cijele godine. Ipak je to Hemofarm. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima lijeka, posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
6: Oče je bačena.
7: Come on, tarida.
6: Big Radio.
8: And now for something completely different.
9: Yeah! Think about

City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 065 022 200.

City Blok, sovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Blok. Vaše novo mjesto za život. 065 022 200.

0: Vrijeme je da štednja raste u banci Poštanska štedionica AD Banja Luka. Uslovi su sjajni uz promotivne kamatne stope do 3,70%. Vaša štednja sigurno se uvećava. Više informacija možete pronaći na bpsbl.com ili pozivom na broj 051 244 700. Vaša BPŠ banka AD Banja Luka. Tražite domaći okus i toplu atmosferu. Dobrodošli u restoran Zona. Nalazimo se u ulici Branka Majstorovića 7, u blizini Banja Lučke gimnazije. Rezervacije 051-214-214. Zona dobrih ukusa. Uživajte u starogradskoj muzici uz orkestar Treća smjena svakog petka. Restoran Zona.
1: Borčevci, vrijeme je za crveno-plavo slavlje. Naš borac za kraj sezone dočekuje ekipu Posušja uz proslavu šampionske titule. Utorak 26. maj, 18 časova. Svi na gradski, za borac i Banja Luku, za naše šampionje.

0: prognoza vremena.
1: Svako dobro, Hemohar.
2: Jedna divna majska sunčana nedelja sa temperaturama od 22 pa do 30 stepeni. U Trebinju sa indeksom 48 vazduh je dobro kvaliteta, u ostalim većim gradovima sa indeksima od 57 do 71 vazduh je umjereno zagađen. Temperatura u Banja Luci 26, 1007 milibara vazdušnog pritiska i sjeveroistočni vjetar 2 metra u sekundi. 22 u Sarajevu, 24 izmjereno u Doboju, 25 stepeni u Tuzli i Zenici, 26 osim u Banja Luci pokazao termometar i u Trebinju, Prijedoru i Bijeljini, 29 stepeni u Neumu i najtopliji Mostar gdje trenutno 30. Sutra ponedjeljak 25. maj pretežno sunčan sa jutarnjim temperaturama od 9 do 17, a onim dnevnim od 24 pa do 32 stepena. Utorak će biti sunčan i stepen topliji, dnevne temperature od 24 pa do 33 i srijeda sunčana, ali tokom noći ponegdje može donijeti slabe pljuskove. Jutarnje temperature u srijedu od 13 do 23, a dnevne od 25 pa do 33 stepena. A najmanje jedna osoba je poginula, a 17 se vodi kao nestalo u Kini, nakon što je nevrijeme praćeno obilnim kišama pogodilo oblast Chongqing. Spasilačke i hitne akcije su trenutno u punom jeku, a u izvještaju se navodi da su padavine dostigle nivo od nevjerovatnih 296 mm za samo 2 časa.
3: To sam ja, tvoj stomak. Zbog grčenja materice, menstruacije su mi bolne i zato mi je potrebno posebno rješenje. Buscopan. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.

City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 065 022 200.

0: udara ponovo.
1: Od 12. do 14. juna istočno Sarajevo postaje centar najbolje festivalske energije.
0: Na velikoj bir kabini nastupaju Zoster, Skroz, Bomba i Štampa,
1: Bad Copy, Vre Havle, Garavi Sokak,
0: Tap 011 i Prava stvar, tributu Zdravko Čolić.
1: Tri dana vrhunske muzike, više od 40 pivskih etiketa, street food i najbolja ekipa.
0: Birka Festival 2026, sportsko-rekreacioni centar Čiča, pomoćni teren fudbalskog kluba Slavija. Vidimo se na Birki!
2: Akcija kreće, robot donosi super popuste. Pileći file kilogram 10,95, banana kilogram 2,25, kiselo vrhnje za svježi sir predobro 850 grama 6,20, mikser sa posudom 7 brzina 39,90. Više na robot.ba.

0: krčeve u mišićima. Dobar. Za energiju tokom dana. Dobar. Kada zaboli glava. Dobar. Za miran san. Dobar kao dobar dan. Magnetrans. Broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno dobar za tebe. Hemofarm.
1: Akcija Kreće robot donosi super popuste. Batak sa karabatkom kilogram 3,95. Mladi krompir kilogram marku 25. Čajna kobasica Topola 250 grama 4,95. Mlijeko Natura 1 litar senzacija 0,95. Više na robot.ba.
2: Tražite domaći okus i toplu atmosferu. Dobrodošli u restoran Zona. Nalazimo se u ulici Branka Majstorovića 7, u blizini Banja Lučke gimnazije. Rezervacije 051-214-214. Zona dobrih ukusa.
3: Uživajte u starogradskoj muzici uz orkestar Treća smjena svakog petka. Restoran Zona.

0: Hita.
1: Kompozicija stila, kvalitete i garancije. Donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život. City Block 065 022 200.

Gledate domaću i eksiju muziku urbanog, ekstravagantnog, noćnog, jedinog pravilnog karaktera. Od alternative do komercijale, unikatno i jedinstveno, urbana ekstravaganca. Nedelja, prvi program Big Radija.

0: Ne, ne, ne činite korak nazad, činite mnogo koraka naprijed. Uz urbanu ekstravagancu nedjeljom na talasima prvog programa Big Radija, Dalibor Dado Dejanović, vaš noćni DJ, vas poziva da slušate domaću i eksiju muziku urbanog, ekstravagantnog, noćnog, jedinog pravilnog karaktera. Od alternative do komercijale, unikatno i jedinstveno, urbana ekstravaganca. Nedjelja, prvi program Big Radija.
1: Banja Luka on Radio Big.

To od čega bežiš ti i tako dalje i tako dalje. Bili su to Goblini još četiri puta sa albuma Live in KST 2. Dakle, redom idemo do kraja. Mino more, negde pred zoru i ova četvrta i posljednja u nizu bila je numera Luna. Osim Goblina, večeras i noćas u urbanoj ekstravaganci Divlje svinje, Dubioza kolektiv, Jairi Bu. NBG kao novo pešanijsko groblje, Neprijatelj, Prelazi Zeku, Sunshine, Hladno pivo, Zoster, Psihomodo pop, Rambo Amadeus i Familija. Novo urbano ekstravagantno druženje već naredne nedelje, nedeljno veče, naravno. I to će tada biti izdanje za posljednji dan mjeseca maja u ovoj godini, dakle za 31. maj 2026. Ja ću vas pozdraviti uz Damira Urbana, uz Urban i 4. Njegov album broj 3, treće studijsko izdanje iz 2004. godine, album Retro. I u pitanju je naravno prvi dio toga buma, prve četiri numere, Mjesto za mene, Gledaj i vidi, Albino i Negledljiva. Damir Urban i njegova ekipa iz 2004. rekoh na samom kraju ove urbane ekstravagance. Vi imate one veliki i gigantski, ali ovaj put odjavni, urbano, ekstravagantni pozdrav, pa evo pred samu ponoć, novi sastanak, zakazujem za 7 noći. Ja sam Dalibor Dado Dejanović, alias vaš večernji i noćni urbano, ekstravagantni DJ kao Urbex 3D. Za sam kraj još jednom Urban i 4, album Retro iz 2004. godine. I to su redom prve četiri pjesme ovog ostvarenja, Mjesto za mene, Gledaj i vidi, Albino i Negledljiva. Dalibor Dado Dejanović, Urbex 3D, Over and Out. Urbex, laku noć i Urbex, do slušanja.